0: Chibi, Ubenu, Mamma, what you beautiful, and it's you for which you didn't change, Mamma, Quaba, and so Emra, if it is so, Yami, Uncle Swishrao, say, if it is so, Eda Inshra 104.5. Very soon, say, Mini Asafoya, House of Deliverance Ministry, a story in the coffer by Prophet Solo, son of Prophet, a transi of it is so, Anomani and Patasie. Kura ufri anomania na wakosu enifede mpatasie na bonsium hoye last of akani chana honom sabiei ho onawe sofusula nusabi tumia kanon usi amanyi mpatasie bonsium last of highways jansi nusu wa nuwa kakla na branti mi ayye electric weather usupe electric weather na wo bonsium highways jansi nusu wano bonsium mpatasie bonsium highways jansi no. Oh, yeah, the way electric kwa da wasi yoka krano, echile wa. Electric kwa da nechi, ena unyamidi fo, sofu solo, na safu no, ewo. Eya solo dain, enye sebe, structure en wabo, eye dain ankasa, the block NSC, edumu, ena, oye, sorry. Ini, ene solo, fini sudi ye, nudu wafele sofu solo, but weye unyamidi fo. Difo akwaba
1: mero amejansu
0: nempom ti sei
1: odoma nkuma na na yankopon adoma ho de ho
0: de kristo asi e bani ngi no body nesu ache ye
1: na kwasem
0: ye bom pa ye na fi yankoye nim
1: unami ya wuye tumi ne ya ho de ra o maye da wase ano pensho eja yankomo die shonsa ye kwati wa ye ntimi nya bibibia
0: na kwasem
1: ne saint brabe de hene e wo yankomo die mu ya bibia tutu yi ewe peya ya denasie eni kabia ama wasa forade ya dawase abdominanti amen
0: amen. House of Deliverance Ministry rofo asafu yechili kwa ye eye anomanyi empatasie bonsium suame anomanyi empatasie bonsium ho ena asori ankasa ewo sofu solo ena minugo fidye so sofu
1: enya ano pen so otumfo yankopon de acheye sabre ye krada so ti ase emoje die frisane ewo ye mu a ye kase enmonyam ene aseda ene nkonte ase fo yankopon ena no pen me bai se me ba bi se won kran me bai se me ba be ka osem bi e de acheche ore ano pen me se die wona mu bi e ma waba mu mu ti ene ye adiye biara wona mu bia wasase shubia no e mo aba mu se asase e wo ha ene ye wie ye nso e wo ho sometimes o sha bra bom ne asetena mu a se de niamma esi kika kwa no e ye wo se wafo a woni wo musi nso no obi e kwa na ni obi e kwa na ni but ba bia wugina na wo da so ye den wugina adia onyame dia soma me se me meka ntere wa wutie me ana wa wo hwe me ese problem biara wo na mu bia na wo de ma wa ba mu don't give up ti ene ye pa e ma wa ba mu onyame a ohwa adia so a e ho ma asem no sa nyame no obe hwe wo so
0: amen
1: ano pe so bzafo
0: difo
1: obi hwani ama e koso na brabo ma obi dagade mpaso na ba mabu onimsani da so bi anyade eni ho o tiam kura flo wo se owo mefa no emfa ne ko nanso ayade di amane se owo no e ba ba ba befa no me no ka se obi ya bi bi anye yi obi di sofo o tiam o di sofo o tiam obisa ne ho senti ko ofo sofo die ye o mu di eti sane urade o fra mi sa me nsu me mna me di bia na all because of such of safo or the tarea
0: now why
1: o ya bi bi enye ye obi tie me sofo abusua no me bi e di na tintia ya ne sabrabo no eno ano no ewrade yankopo sa me meka ntire obi a wo tie me ese enhwe ne ama wo di wani hu enhwe de ya wo de waso te enhwe ne ama ta wo asia na u demande na enya maaye no and shot San Yaman and Bawabamum. Osofu. Ya di fumpa na yas of crano. Sometimes the duru bear beer. A bamboo to me a day, Emma. But when it bounds one, no run, no, you did it.
2: eduru pampan suo bia owura na nabam ye den ebebu yi abra ye chan fo ni ne de tra ne se amani hulu sei
0: ene ba no so
2: ena wo e ba so no ofi aja san kebe ye amakuru wa we die
0: empareme
2: nanso nanso na ne ba ne ho so owie ye no si aja ope
0: ene
2: nye ho anope die na me ka tire obi abrabo na wo bo no nya ne so simple sa wo so so
0: debi
2: obi tie mi o Kofu anu wa mu classmate fu anu wa mu sinsho kwa anu wa mu kwa mani patu wanka sabu sahusa diena wa yama ni pebi ya so msafo ewea siya brabu wa yebono enya jumatim bebre ene meni pedi
0: wanke tuwe biye baye bifri biye biye ma wo
2: na saa kwa enu wane beti rosa haki inu
0: lamentation se meni berema biya mehuna maniye
2: kwa do no no ose mimi ni berema biya mehuna mani
0: lamentation chapter 3
2: Mini
0: obarema mehun amane.
2: Mini obarema mehun amane.
0: Enibre aba ano.
2: Ewa enibre aba ano.
0: O kame de miko esum.
2: Dani dani na ye pia me de miko ba bi esum wo.
0: Ye ehan eni.
2: Ba bi ehan eni.
0: Menkomeso. Eno dani nensa eba.
2: Eno wadani nensa no edeba.
0: Dani ba me su dani na.
2: O dani ba me su dani na. Osavu.
0: What do a first you offer me?
2: What the first you are chess yamahu? I mean to me, Pete.
0: Or the bro any a bre, a chamming who is
2: what the bro any bre,
0: a chamming
2: a chamming was here
0: to do our swan qua.
2: What's up, Savo? See at the South Hallway and Tosua. Sanya is right now, coupon at the mobile. Many will cast a bit that we shall come to Jimmy. Abusua wo bi dam ne sa man mo nyamfo a wo fie wo awade abo mo de oba nso wa won so ana ye obi kunu
0: ana otare hun
2: ana otare hun wo ne sa ni para ye de ababa wo
0: na so wa nya kunu
2: na so wa nya kunu
0: ana se wa nya kunu
2: yes
0: ni be ma wo so wa nya
2: kunu ona be ma wo na so wa nya kunu
0: ode metena esun
2: ba bia wo de metena yesun
0: satetetre de awufo
2: satetetre ne awufo
0: Otome ho ban.
2: Otome ho ban.
0: Na menfirimu, mentumi, menfirimu edi.
2: Baabi a wode makwasa ni mentumi mpia mfiri wo no ho da.
0: Oman nkonson konson, oman nkonson konson yedru.
2: Ose oman nkonson konson ya de 29 o sa. E mamu yedru.
0: Nanso se metiamu a.
2: Nanso metiamu a.
0: Na me sufra a.
2: Na me sufra.
0: Osi me mpae bo kwan.
2: Osi me mpae bo ho kwan. Ena no pay oni pa biara wodi bibi to asafo urade nyankopon anim nanso waya na ho spirit of enko biara odi abrabo ne so wasi wimpaja wasi wani manyam wasi wawade ya wasi wayaresa no kwen ena no pay urade nyankopon matenda and strike sign pa no
0: amen
2: ya won kofu obi wonu masom safo obo na ti abrabo ne so abrabo na ya sadi aye ya won kofu obi wonu ma enkunim die ne ba wo mo sori tia o mo hunu empeja ne ba wo mo sori tia o mo hunu ene oni pa biara wo soa wo so ene oni pa biara wo ma ne hunu mo bre mu no eya na ni tia bre mu no ewade ni wu ne sa ni pa no entem asem
0: amen
2: bodim dia wo namu menim o ha obi aba betena wo so sometimes wo fa panye a wutia mi ai aya ni akwa mane yama aya ya sa ka yankun a mama me ka tro se problem bia wo namu bia no israel yankopon ka ho ate ewo mu se niyama mu aten ewo mu se niyama nkoyi ewo mu se me ne wo kasai di ankwada ne kura de beko school kura ya de bia ma wo atawrade yankopon se me ka tro se ha obia ni wo no ma ba ebe ka ni paso amaniye bia ni wonu matena ni paso ekosi ayuye one day wo besia bofo no one day wo besia mesaya no one day wo ni owura ni bebo mpunimpu sa wo ni owura ni bebo mpunimpu ahunu dia wo sa wo ye se sacrifice bia nkoso asomsafo enya di adanse die betimi apie da
0: osu mekra afri asomdwie
2: no osu mekra edi fira asomdwie
0: no refi sadia ahototie
2: me ni refi sadia ahoto esitie ye di ade ato osu aba abegene ahoto obi nduma duro mene wo kasei obi dayane ampaso a wo numa duro gidigidi ho na so wo gye ne fa ho die nyane dia enya ade ansesae bi aba ano pe me dofo e ma wo ba mu mu wate e ma wo ba mu mu wate sa woni awurade nyankopɔ bom ponim pu ho life asesa
0: amen
2: menim problem bi ada wo so menim how bi ada wo so menim amane bi ada wo so but ano pe me invite me to me sa flo fe for the same problem na ada wo so no fa bra be pim e wa no man je mpatase e bon suo mu ano wo si ano man je mpatase e bon suo ma from a number bibi o from a number na me man ba be found wa ba sorry for you e pa cho me rofo ano pe me nya suade nsi nsira on kwai onyame pese onam osofu solo me so onyame pese onam eja solo me so onyame pese onam odinfu osolo me so e man kunu die ni advance e bi e si wo abrabu e fa onem fi fi de doa problem na tan so be say dia wo from no bia famu da wo problem bia wo nam bia no bia kobi mu da ti si aka mu asem atere wo a ye nim dia ye ka o so wo ta me de me ya den e ko so mu
0: we re fi se dia ahoto
2: aya na me wura fi kura sa dia ahoto e si tie
0: na afi se dia urade asie
2: afi se dia urade sin
0: yo bo wo
2: yo bo wo
0: jacob
2: jacob
0: na o mi ne wo
2: na o nye ne wo
0: oh Israel
2: oh Israel
0: ekeni
2: ekeni
0: ensuro
2: ensuro
0: metiwo
2: metiwo
0: bodin ma fro
2: na bodin ma fro waji wo fro yade ensam na bodin ma fro na maji wo fro juma sey ensam na bodin ma fro na maji wo fro a sunsuma wade na etete wo ensam
0: me na wo me
2: me erade yakopon na wo me
0: so re chance you are
2: so re chance you are
0: Menu na wo.
2: Menu na wo.
0: Nse, me mama fa subo, me ma subo ntim fa wonko.
2: Me ma subo ntim em fa wonko mama. Sometimes ade bi won me wo say si. E si a ene na ba mu onyame anum nyam. Adeedi. Ene me no ka say na niam ankoye wo. Oso safo. Ya ya bro. Ene Awurade ho ye mobo. Ya bro. Ene Awurade ho ye mobo. That time I make us ya bro ni nyina na ye di sofo. That time I make nyina na ye sofo. Na me papa aye singer wo na me mama ye chorister wo that time nyina na ye bre nanso awade ba mu o hu ye mbo no wo yi ye freedom to die nim ano pe me katro se mo ba mu mu o bibia wo ye biam one day adie bi a wo ye bia se wo bi hu no adie bi a wo ye bia se wo bi hwe wo be say one day wo no na me bebo mponimpo
0: but dem na obremo subontin fa won koda
2: o ma ne fa won koda
0: obremo subontin e yiri no
2: e yiri no
0: e ma fa won koda
2: o ma dabi dabi dabi
0: se wuri twa e le se wonam jamu a
2: o se sa wonam jamu a de wonam bia e hit e jabia na wonam sa ye yade sa ne yam ankoye sa woton ayanto e kada wo so akwantio na apeso otu obi na bu kwase a galam se na wo ye nanso adwuma na wo ye no hu no ho ano o de sika rabbi bim na me ne wo kase up to now e kana upo embo akumentu
0: so no je ojare show why
2: o say ojano o man show why
0: the from my era show
2: dabi
0: na mi erade
2: mi erade
0: mini unyankopon
2: mini unyankopon
0: israel kunkuni no
2: israel kunkuni no
0: ojefono
2: ojefono
0: medimizrim aye atidie
2: aye
0: amawo
2: amawo
0: amede ethiopia
2: ede ethiopia
0: eni siba
2: eni siba
0: esiwanem
2: esiwanem
0: nsuro
2: nsuro
0: na meboa
2: na meboa was I repeat you o se isoro na meboa o mama me suro bibiara ano pa me suro bibia me suro bibia eye hu every sin your team mu no o so sin ya owo ya se me suro bibia ano pa yi wo se me suro adoma so awo so en suro from abani bi abubaba en suro niama bi ata ho asia se urade sa me kan ho me nya woda me mpa woda enya sabre na urade ba dan na chi ade ama mama se yempo urade ahu yemobo yempo urade akaye yempo urade de yetina ba bia koro wa mama me se wonso onyame be ya ode ama ho ade ye problem me da so ade ye ha na ofem ena no peter oso safo o ye adwuma da mu ni nyina afi ne wa pa aba ne wa bere wa pa aba esan sa bra bo ye honam ti ye yo enya honam mu ni ye didi na ye sunsun awrade semi awrade de me hu no mopo ene me hu no mopo ye me dom no na me dom no peter se ma ye adwuma da mu ni nyina owura bi nyashe Maya juba da muni nyina owura mi nyashe o sacrifice sofu obi tie bi o ose me ti difo wen ka me ko ti difo wen ka me ko nanso papa me kwa mi nru he ye musa se oni eja so lesiada ene ni asama hia o wa ba me nchen wa no manje patase eda ene ni asama nkomo aye die o osofu obi ateme ka so many years on problem eda so nanso nya na adwe se o tu ana mo da mama usa one sacrifice wa die bi ho a ebe den se kunudie ebe den ebe ba peter sacrifice e de kodu ne ma rade ama ojina mu ye den e de ka asem no
0: Nasimo buase. Ye juma na juni
2: na. Ana juma ni njana ama ye juma.
0: Enyashi.
2: Nansu.
0: Unuwasim.
2: Data na baba buase nansu mienu wakayo. Na baba bu mesia brabo na mama. Ema wabamu one day ube siya unsoro mano. Peter nwa ye juma that day ni nangu kwa kubwa dao. Nan ko ko buada wo nan so anu awura ni bom puni mpuno
0: masisai
2: eni masisai onu awura ni bom puni mpuno eni ama dane mama so wa sacrifice ya de wo pa hunu no hunu da ni wo wo bi o yare ya wo da ya wo da ya de mpa so akonfo anote wonu o se wo nko wo de obetena fia ma yare saba ebe ye sa until so be to na ma ko hospital no unya odie anopai sana meka tire wa wutie miane ama nkoyi meka tire wa wutie mia ania maria basa wa drapom sana pai tu sadi ya no ho anamo na wa yaade ye no ne yawrate okama ne ye no ne yawrate okama fuo no ne yawrate sabrese sa fuo nyankopon no obeka sa amo akoma atoyem asema ya juma da mu ni nyina ya na she
0: yeso wonu masemti
2: nanso wonu masemti
0: meguaso
2: oguyeno
0: obampatapi
2: awrade nyankopon man sentire ne bi yeden esi ti wose wonu masemti wonu masemti anopai obi a wotie mi ana obi a wohwe me no menu masemti wontu ana mo
0: Amen.
2: Na numa sama wonyame na meso de ma ona wrete trensam no. Fatua na mo bra be piem. E wanu ma nje patase na bibi ya wrade yo na na. E ya de problem na wo de ba wrade timi solve.
0: She.
2: Be
0: ya de fufuru bi o.
2: Be ya de fufuru bi.
0: Elina afine re fufuri.
2: Afine chasse.
0: Ouvri.
2: Inya ngune
0: le bosre. So kwain.
2: Oh.
0: Na ma subonten
2: na ma subonten
0: aba sase prada so
2: o di tsai na me we ho agro
0: tabi
2: ano pedia na me pesa be ka chere obi osofo ensure rade ye sa busiana na no fia na me ka sem we chere madam fo bia sore e ma e se ye funu e wo ye funu e wo u pie firi mo ba asase so en chere se uniyo ye die na wo urade nsam enye location no locator no enye location location le die obi ate location ate but obi antime visit wo but no o sia locator na wo be locator no enne na ya na here me no kasa na wo struggle and some what me afi di fi urade sam kan chero se ko akoma to yem me die die aja solo me wa no man je mpatase so person oba me nche aje so fo magazine ma kroka oso so fo enna met na so su be jaso met ye di panye na problem me di me ni na me ma be di wo solo kasa ho nko mo obi tie me na nyama nkoyi o obi tie bo to ayento obi tie bo dayade ampaso obi paso kana asem bi kire me obi paso osusu na asem bi ho e de kire me anope won fra me di owo problem wo yade ho me po obi anani abre me po obi anani abre me po obi anani abre sofo me peni pa bi anani abre ase papa anope me pese me ni udi ahia e wa sori fie ho ana no pe papa mi pesa mi no di asia e wa sori fi o mi po bi anani abre ana no pe sani pani sia me e wa no manje patase sani pani fu magazine macro car ti ani e pa u be fu magazine macro car whatsapp ni so be si e wa so ani post office u be si e wa so ani post office unya si pe bisa kwada na pani sa me pa no manje taxi ni bi o fu no manje taxi akatra driver ni se Ubesi patasi e bonshu tieniye ubesi wan patasi e bonshu muho ofu pe bisa obi aso pe ba bi aso fo pani e jasolo na aso ne no ana aso fo solo na aso ne dan ne wo ye be kire wo enye kwai tenten adopai aso fo obi wo problem a hon frem ye ninko ni titru ye won e yare won e yare aso fo mi mi di ngun bena ene habai ana ye djuma mele difo a metena fidie wo so sa de bia na odo mankoma
0: abo
2: abo bia me de ye djuma ye tie de ye o ade bia na odo mankoma na na yakopo abo bia na me onyame sunsun tena me sa me fa wo nya de ma wo no na me be enti ano pay de wode ade ananti so me de yes I are sentin me ma ho ton ti me ma no ano pay sa di pa ne frem ye ni komo me ntira de kwa o be fa so ba be piem e wo me nchen obi tie me so so fa de ehia ni me ya bi bi anya ye sika sam wa ye den adwuma ne kwa na e ko fom obi ya adwuma na so hu ne ho ano obi ton na so ya nto obi tie me wa ko fa be ma bi ato ne ho so ma na me no kase ni ama nyina ye basa e wo na life ano pay sa ni pa no o sani pano fa na ni tirem awa no manje mpatase sani pano ano pa me se on fa na ni tirem awa no manje mpatase ho ne bia en ano pa me tena sunsun meja so me ni problem bi obi de ba me nten na me ni mo ha bi obi de ba na me ni mamania bi ati obi so obi de ba sa wo dia ne ye yade a me se wo dia ye yade a ano pa ye yare safo ne awrade obi o yare bia on fre me ye ni pomo Enfani yadia ababa tena oso Enfani yadia ababa butu oso Meti afidia so kasa life Mese Obi itiye mnwa yadia Mese enano pay Oduma kuma befame so Obema yarisa Tumia yenema edia Ano pay diye watiye miyota yadia mpaso Onframi niye ninkomo Mentiro kwenye abefasua Oba abe piyem Ewa aswani fiyo Menamba diye 0246
0: 0246 19
2: 11 36 My number ni 0246
0: 19 11 36
2: 0246 19 11 and a 36 and also from me 0243
0: 0243
2: as I'm number where do you mami chile mwye
0: ayye 0243
2: 0243 obi ya wasi mi ye bibi ya nyeye obi ya wasi mi pamu obi ya furo binteng obi ya wasi mi ni obi ya disikasamu unkomo on from me
0: 0243 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: 0242 0242 22 22 88 17 17. Ɔsɔfo alɔpɛ me se obi tie me ɔsɔfo ade ayɛ wo wiase ɛde sɛ obi bi obi kwasea wa wotumi sɛ adeɛ wo adi ɛyɛ wo dea na adeɛ no ɛyɛ wo dea yɛsɛ de wo nsa agu w'akyi akyenkyim wo nsa agye adeɛ no afiri wo nsam kwaseabuo wowe ɛya obi tie me obi bu ne kwasea obi abedi sika firi wo nsam obi aba abeto wadie o ton ajapade bi obi akodi di pane nsam afre sika na waso otua ma ba ka ye problem aye asam bi ngona anopai kawakuma to yam sia me wanu manje patase wo dia kawakuma to yam sia me wanu manje patase metetena die ade aye ade ade ama so osoro tiase a mama osoro tiase opani a wutie me ubehunu adanse die wo abrabom ozo safo this time around be bi onya me de me kono obi ba me nche na me ka asam chiro na de manuma sem di agora edi be yo Meni maami bi shia maami katre maami ni se Eje katre mi se stroke yadie Mi se ukwada wane bampai wakasi yeno Ukwada wane bampai wakasi ya dance fo Mi katre mi sebe hu stroke wa O nyame ukwokuno dana di O left pe na mi huses Saadi ya neba Maami na mpe mwa seme musa Meni ukasi obe fiyonu mina yadie yeno Ashudi mu Oba fio na yade na so ni mu. Adana oba ye na so de yade mane ma fio, me mani pe wo fio nyina bo ama me ne ma ye koye sra. E ma ma me no. Asedan ka urade se, obi a stroke yade na ono so biti na ye yi. Ozofu, obi tie me, ono so de ye stroke yade. Adede nya tena na bra bo so wanu mu nyu ana so still enko. Ozofu, yade bi wo no ma ya bo nsam yade. Sa form ya dia stroke ya dia ebi won ma ye to
0: ededema
2: si ya de be si sikasam first no beti si obi ya ni stroke ya dia dan ni pa no o ye sikani papa stroke ya dia first no so so
0: en
2: ti obi ya kwa o stroke ya dia ye ya dia bi ya pesikafo ana ti wo mo te say ya dia bi ya fra ne pressure ene diabetes first no beti si ya se panyi we nya pressure na panyi no ye odefo Nani fiye su kwa ni?
0: Kwa ni?
2: Oba tezi ya su obi ya nya diabetes ha Esi chile yadi ya Kuti nisa papawe ya na mami wedi ya wanyini Owa ni bibidi Bata ena minu wakase wana diabetes ni pressure Eni stroke yadi ya tete uomu Eya nkofu obi ya umini kapre
0: 22 for you.
2: 22 ni na stroke ya dia teno.
0: 27.
2: 27 na stroke ya dia teno. 29 na ya se pi ni bipi. Na wasoro. Anopai obi tie won yare yade afra ni stroke yade o yare diabetes asitire yade o yare pressure yade a won fra mi sesie ye ni pomo me jira ne kwan no se me di nubna ene habai
0: ye chuma
2: ene ye chuba me jin di eja so ro no wanu man je patase e bon su fu magazine macro car wasam ni se u be si e wo so wa me post office tie ni yo u fu magazine macro car wasam ni se u be si e wo so wa me post office u nya si wo so wa me post office a taxi si si wa e ba no man je patase e
0: bon su
2: patase e no su be si wo patase e bon su anopai fa problem na te wo so no fa bra be pim Mene o kase sofu safu Obi tu ase chichero Bema bi tiye mi yedi roba Ebe sani bema All because of sa yadiye Frenu prostrate yadiye Ehano Prostrate yadiye na medi gava Ina Nkase kase wa hono
0: Okay Ele guntu guntu
2: Yes Na habaye Yedi na habaye Efra minti minkani nina wafidiyesho Yedi nwa duro sadi yedi mwo pia Prostrate yadiye etete no Uye bema na utiye mena problem a odeba Eye prostrate yadiye frame Uye obli pabia otiye mi bia Mi pese mi tiye obi a problem
0: Number is 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 22 88 17 0242 22 88 17
2: Osamu Sanfo, pa yi bi frame sisi ye.
0: Okay.
2: Osu o frame free, kroya fumeswa. fumesa na dom eh eyi wo no kokobra wo no fumesa kokobra panyi bi frem sisi e obisa me se papa o kasa fa prostrate wo meme de no ya ka kire me se Friday ye da na nemu omra e fa roba en shine bemem en obisa me se papa me ba ewrade beti ya fa opanyi tie me ye me ka se ma kire wo sa yade na magodin prostrate yade no onyame ya se da ma me ho adro tie ni yo meme de habai ni mutena and a yachuma, tea, pa, may they have by me, Mubra, and a yachuma, and tea, dear prostrated ye, a bam animal, Christian tea, or yabofra. And a mammy also beside me, sir, pressure, Duno, Oba Benabino, tea, press I had the end, lady, a dead in the moire, the coffer stroke, yadin. So press a quastro out in your stroke. Okay. Anytime dia.
0: Okay.
2: Mami au frami au so au frami free Santasia au bisa se. Papa me pacho me ba. Menya pressure dro ni beno bra. Me jet pressure dro. Oso sa fo. Obi tie no ni sisi ni waste. Ko sisi ya die pa. Wa ya dro bi ya bina so.
0: Enko.
2: Enko. Ano pa me ni pa ne beto jia. Dro what problem? E wo ni sisi. Sisi yadi bi obi de ba sori fi o menen beto chea se urade na kuporti ase na urade tu mi wo hwampa be prove o nyame tu mi am won se bi bi wo wiase won etie mi last week o mede tofe no e ba ye no o so so for tofe no wo dance ya efiase ya e ba na no de tofe no
0: sisi
2: ba o mede fifi e ba ye no me ka se mi wo fi fi dia we fi dia iso last week me ka se utie me enye ma nkoye utie mu sika sam nkoye utie mu adwuma sam da form me ya bibi enye ye me se petofe ba ku ba ko 7 petofe ba ku ba ko 7 o so so for e wi aso bi tebe ji obi nsam sika no dia sori aye de
0: se tia no
2: abe ji won sam tofe di ye wa brabo ye enye ye ai onyame won fa dia bi aso fo on fa dia bi hu ene wo dia sha ne won nyamo ade a hum no
0: no fa
2: ene wo fa no dia sha ne won nyamo
0: so fa wi ase nkwasi
2: ma mi bi ka tra me so o pe ba me a me ba sa me ne yere sara o ka tra me sa papa ma nante me de nkofo ba no wa ya ade a mo ma nyinsen me de nkofo ba no wa ya ade a mo no ma nyinsen papa me nso me hia bi o so so fo me ma ne ko pa de nkruma
0: oh
2: I didn't come on. I buy a bill was 7-7.
0: Yeah, you know what you see.
2: Yes. And a man could pay. Or buy a metrana, dear say. Or from Ukumo, Yenisei. Or so, Safo. Baba, one frame, a fear frame, or bass, sorry, if you want to say, Papa. We now go on with him. And I'm besides that, there was a papa. Me quacha key and a fa. Me quacha key and a fa. Your funeral abetum. And I'm catcher said, you are or sad, yes, son. You are sad, yes, so mad, the other buy and over her swamma. Oba wo wabra wo nya problem.
0: Amen.
2: Asadan kenra de se ene meba no wa wo bema.
0: Amen.
2: Wa wo bema ya nya no presi ya nya ne he. Omo na we Bible says you are former de omo kwa wo so a.
0: Omo ba ntente.
2: Omo to sa de akokoye de. E to kosia no. Ene me no.
0: Aje ji for kwa nya ntemo.
2: Dabi dabi dabi. Oba te beka kwa em.
0: Wo to won so.
2: Yes. Now wo be FFF ene me ka che so nya me. Sometimes I watch it.

Me a owu ma ye na wada on dustrun ko di achre ano pain so onam ne dom ne doso betan ne ho di achre wate kawa kuma to ye ne do awodo ye ni awon wado odo be odosrun odo won waso odo a efini ki kan ye bi ene ho anope a radin nice adonai bidi edibi nchirao.

0: I say, why, Zimmy, or Gazi, but them near Kuo, and Kobe,
1: yeah.
0: She say, Ubi, and Yame, and the report said, Ubi, be honest to Munioma. She say, where were we? Be cry, no, I said, be a Buddha, to say, they are, or Nakrawa, wow. It's what how bad would not be, yes. So, no, not about them, you cross over, but bra.
2: Now, I didn't put cry, no. Kwasi, bwa fwa zumo.
0: Kwa mwuna?
2: Neni mwuna kwa mwuna.
0: Mwuntime. Mwuntime. Nwa mwuna kwa jina hon pekura, siwe mwuni pakura.
2: E tuwa fra.
1: Oh, but, one thing ni se, si wuni mwuna.
0: Na so kwa adibi mwuna.
1: Wuni mwuna mkwa adia.
0: Hmm.
1: Ah, nako kwa na zituwe, sabi, misha kwa kumini mkwa kupa, sabi uwe. Ni yu tiki nito, ti ajwa adme mwuna body.
2: Kwasi udia, udia.
0: Evan susume.
1: Kwa kwa yu body frizo.
2: Mwa fa kasi bi.
1: Juma okwe di nebe ma
0: ubi ya etimi nye ni muma
2: mwa fangasi mbi ya bo brano wazikuwa ku ukumisi
0: abrabande o gusubo o shabrabase
2: ya shabrabase no wazikuwa ku ukumisi kaya jeniti na mtiasi wasi ya hain ya ukumisi kaya jeniti udibi ya ya
0: ya chabi fabisiye
2: etu ukumisi kaya jeniti compared to this situation you know nitinu na eno wana kebeti yomuse ilipa sumo sina
0: eda
2: edahwe
0: ti television ya sai nimu
2: ukumzi oh ano na ya na ban ne eye mpedivoka ya kan ya kan gana sai mob we dey fenu mob action no no se ya
0: dey brash ensem na ya ne ya to nipa no so were
2: un se se prosifo achi obi oji boni kase pa enkuno
0: ya nisie
2: ni yetu na no ni ehu kata no ba bi e de kosi
0: bi kura no bi na soma no
2: wan se chide wan se wan wan wan na mon bukro no no ni achi mi afolu line na ya de ya chi wo munyina
0: ntu da mu a no mu ni wudi nkomo adwe se wanya wanya adamfo
2: sa wo wo hu sa
0: la ze prince ni
2: komase ku bedu no aka ense mi na ya de na ye nyemi o enkofo bi na introduce bi ah no mama wo ba mu a branch e o ma se o live sa wan hefo no no o ba ku efe ni se mi na madam sa na isa na ti no na ze no aya na ye wubufuhyew na bufuhyew no so eba sa no a say the result e ma aprosifo ehumu no ye de e yo de ne se se we wi aya ne nkofo bo jiga se nkofo ye ne kun kwaja sa no mo afi wi be wiya mu manyina
0: so
2: o motu won de
0: e su mu so
2: am pa so eno ne ye mu musu wo o ma declare on you no
0: ba
2: won ve unim because of say wo moku oni onipa but ade a abrantie eh bia
0: ne come na ma police for kra na o shemu na ye tena so
2: because ne nkwa no abo den say tv a yesu ku wi ae sisi mo ji ne nkwa firi ni nsem
0: tv nso na ne nchen
2: tv nso ye den na ne nchen for no no so fe ku no wo nso da so ye den ewo and the kaba say no and now hey you ya che mo nim zaka kan ka kan ko police station a police for better fed
0: ko bia ni
2: nyina na e ba ni say dia na ma sa ma ban kra bo ka say ka say ye kwa ko sie no eye as a proper kra no a bible e be fa ho ka ama e ka e da be fie nanso no say e ba ni say mutimi
0: e da na ne busu ani bi yi nanim a
2: yi nanim a so wo mu e betime hu asere no kuma sibre en ti wetu nyane ne ka kire say instant justice mob action no e mu me de yentwa so say e ka wo hu nyina ban na e de e ba bebu say ye hu na busu ani bi a e ba sare ya bo ban no so ye de e ka so wo hu en ti no e ya na yusu famra ye de en shi en sem enye bone a obi nyi bi de ni so wo hu
0: okay
2: say ye ka ye ka bi kwa no wo no no wa wo pen na ka kro be die ti obi en adwuma kro no adwuma ye nche wa what is it but you go you ma ma fie oh asem na ro ho
0: aya
2: na kro no de ni pa kro fo do ka se udi kro ni pa kro fo chi a na kro ni kro fo ti mi ro bi de bu wi ade sa kwala ba go se oh bra kro fo be ko ta die di o che do be ko su o si yire mi tu da do ano kro fo o be wi wi ade kro fo wi a wa ade da ho se kro fo wi a wa ade
0: bo se wa hwa so be ye se ya bi
2: what is it kro fo e ho ho mete ni pa kro fo o ya bo bo ne na bo ni be gu mo ne fo
0: ana kunu no
2: asem na wiye no no
0: aja ma zubre we na kwasi mra e goku
3: kontrofi kwa ye prensa ye bone prensa e bi free wono e bi free hope wono e bi su ye sign obi a obebu obi a kunu me do me mfaso
0: nsoso
3: na dure bia wo a obi awia wo pen na wo te kromfo a wo nye ho broma sa nipa akwati bafo timeni.